Chibati, Giwe Yila, Dongti, Woman Mimbar, Tini, Tugrinki, Layu Ti, Nizu Zam, Yambe, Nawa Shishane, Nera, Jonam, Chamuzami, Mapiwar, Joseph Pununiki, Ku, Chachiji, Kune, Yakubki, Kunang, Zumawar, Zue, Gorti, She, Mazar Kunda, Nera, Nila Yur. Gerisi, Dongki, Niki, Yuan, Titar, Chokbar, Chigang, Tambe, Doshibe, Nangi, Dongda, Nera, Gabu Tizam Meungwe, Gyumzin Chiyin, Negi Shimasung. Jikchena, Nerang Boston to Dudu, Girisua Kashi Shikdan Ngoshimba Tida, Girisi Zhongla Shindu Nebati, Nela Shokin Tiba Yinyangsi. Wendi Negi, Hebrewbaan, Ejipa Jikyan Ngomishinbe, Tianzuni, Megu Kyujik Yinjin, Tizu Zhongguni, Chiki Mi, Rangsu Cheba Yinxie Chewar Din, Tambe Doshibe Zhongki Nangtu. 明天差不多,解决家对忙不停的穷玩意,养成就没几,卡住剧本贴送。问题,开才话行了,你的思维人民天主,你让养成给,你们那些千牛也难免。坦白多西边能力,其实我给继续欣赏心了。落地大给能的,坦白多西吧,那不提,你给落过继续,切切切切松心。听你乱对讲, 切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切
zumriki kongne, gyuk chobotang, mugyu ki rikun zangsi chere chenggi hu. Wende, lapchin ki zamchu dihin, sunyam yongsu shorshin, ngamadang dene menjawa tenrar jubaryang, nechaki guagyu tajik tu chigi hu. Tambe doyi, kenyi gampum shibe langdu, pomo ester ki sendu shiba, zi nyongda tuyen sewa shi yubati, misim rabdu gugbarchi. Pomo ester ki, terangki kyo ngenbar kadye jewe ngangzui tini, dekar chabadang jati. Terangki ciso parubu ladu sung yubatili, gyob tukin suyang meba sabur hinayang. Teyi, pyome ki nyuchung rangshi kese ki, kyo yu chosu kumbar ririshin jarsin, lana mebe geji rindu ki juusan hiki teyi basim pishin gebarchi. Komu hina tiranri. Kesi komu sunburu tsotumna. Komu mima gyang tsuwarchi nyambe loshik teyi yila jangni yubarchi. Tadung, pomu ruji damgyu tini, sharjuwa be nyamgi tetar chukbashikri a. Pabchak be chongsipgi tsuwa tini, barsigi gesatang dene menrashin. Pomu ruji lagyar gyurwa me la shishin zewadang. Kongmu, lodo ngadu chigen sunamba tenzu dang nyamdu, chonin balib langlongdu churwe xingnangdu langbe zui tini, jindze xia cawa xigri a. Mimba nakjin dukzub chiwe turib teyi nang, teyi gersim dang chewe semchua rinpuchi tini, cemur ngurib barwe garchin xigdang zhala. Pomu ruji zika titabuni, penchun gewar turbe chulu ki tamsida. Ngurdu mebe rikgu ki chokshinde debe zega shik yinba tenzha, nzamni shibu kyundu yang nyebar gawa shikri. Tande do shibe nang. Chichui tu nangwa tamche ni medakbe rengshin jen yinba tang. Nangdu mebe nangni teni dagdien bashi ko shesu sungba tenle, nge la semso samu topchung. Nge rang betip lakdur gawar kyurba ne sungde, namba gundu Shakespeare betip lakdur ga. Lem ki zebe Shakespeare ki dekar le chungwe demgyu jibe teti kadu ne lagu zemmi mi chenyang. Nge ki chibe semkam shikta tsarna shikitoa ne zhung teta lagwa chenkita. Nge la pakcha sabshu ni, jamgushib mekbe zhishiba inbati nge ki ting jigle ma la kyang. Te nang ki minatang ne zuyu ta nge ki lola dola rimu goba shindu nge ne yujing. Tuyun hajan rinpushik nang, dekar nang ki, shimbo tang, moma tenzu,
멜람 토양 닐라 자순부 코나 소와치라 레치 테다 잠구십 맥베티 라바차부티 네기 통딘 인디 이동기 나르웨 쯤티 척슈 직수롱와티 뇌수 통와티 신도 네기 멜람 토양 뇌주 잠구십 맥베티 시바 라신치 네기 람신 게불리아르 시바 라바인 갈로세스 체르키 미치 니포 충웨 고르티 럭투 명석당 직자 티다르 치와 틴자 네기 남양 제발까 네랑 콩조랑네 무투티 럭답 체싱 닝가 유베라니 빈딩 투차라 할레 헌도롱앙다 윤신규 추구시기 뇌네 시에나 콩조 텔레 치와 시니 능주 예네메 할람 투급 텐자 시그랑라 네기 셰로아당 사탄 서외 미나 티니기 고르신주 네기 일라 미나 티니 냠토 코나찰라 티투 네랑 티니라 샤차뇽와 네기 다다 전신다 티니라 로그람 치케남 균봉 치베 고급 주게 메드 티니 소수 미상부 치 냠나야 미상부로 줄듭 메토 냠베 로저브집직 네라 찰라 타나 다데 튜즈양 네기 티니라 kato'n chakpo tsele deba tenzha dungi me. Xelo tang juta si tepu mi tenzu che tang. Tana simpu gebu tirangyang, kolo tangma jingne zipjik chakpa zamshi yinbe na. Tengi sowe tuishikni shirkyu yungi ri nyamdu gabri ngeki yila chen. Kongtu lenge ne senshi nawa tini, eri wenlong zomkema halin kailir ki rangnam zomru ki nambe toane zambe zomchung rinche. 네기 초에 남다를 시바 표노네 표게도 법규당 좀지 양뒤제 휴부티 류중이 바티시 생겔링게 땡디 디젠 퓨스마인 리젠 제주단 직촌난케니 우샤라시 땡게 휴된자고

0: long kilang to chil mu thu ne ngna zu li cheng ki che chi ki nang thu ko zu ro na li kilang
1: le si le si da na si ni bi ni nge sa ho kong ge na lo li ya chi che ma se be lo zhen di de ki nang de yes
0: ki nang
1: zu sa ho kong me na li ya ma zu di na lo ya cha cho chi ge ko rang ge le di lu di nang ge dwa
0: no zhe dwa la
1: zu gam lo ge ko lo sum ki tu ji chi ge sa chi
0: no zhe dwa la zhe zhe zhe
1: ko rang ne chen di to li ya pa chen tonai yo de reserva tonai yo ta de de ki chi gi ta ta ta ma de ti ton tu mi ji re do wa
0: ji ji
1: la ta ti na chi ye har sen ne tu de be sa wa ni ge gong ge na li ya zhi ji lang go gi chi chi le zhi ji lang go gi chi te ri gi jue nam ta ti le ti chu go ji ti ka lu be chi top dan la ki le ne la ki ti mi ge shu lu mu ga li ya jue be na la den ja gi sem na go ya har yi mi nam shi lu to na na go ya har yi mi ba
0: o zhi ba
1: mu zhi shu lu mu zhi ti mi din zhe ga li ya chi nyu zhe chun zhi ga li ge zhe yi mi ti mi ge chi le ne xie zhi da le zhe gong go ga li ya yi xe gong zhe na go yi mi di de xue sen pe di yin si ti ne ga zu chi chi le chi tim lu da tun be lan go di pe zhu ngo bu di zhu ji yin be wa zhu ji chi chu ge
0: zhi zhi le
1: 가가래 달아 교초베 랑고디게 량조 또 주신분들이 다 탄당가조 초고디 피게 있는 뭐 초고디 가르 가르가르래 먼저 디시하고 동아 디시디유가 좀 맞춰가 나라 랑고 계적 랑고 다 지미게 레군 가가가를 쇼름 주바와도 니소 선에 계적 랑고디 되게 지금 좀 다 주바 근데 가가가를 어제 안한좀 남규 헤이터 헤이터
0: 시기 동아
1: 당 오늘 전에 헤이터스 먼저 나고 서로 다 먼저 나고 선에 칠레 가는 선 나고 선 고아 말지 모두 나쁘신 칠레가네 나쁘서 고학고 그래서는 모두 봤지 맹교 모두 디 지게 모두 이네 기가고 가고네 기가고 권에 먹이 체제 추가네 투진 기간에 가가가갈 오연제
0: 와 진짜
1: 낙종 기준 녀신교 주고 봤으 맹교 딘델이야 아 모두 나쁘스 체그로 와 아주 냄비 모두 나고 디게 헤이터 직체 제스 제제 두고 오사디 가르선 뜨주 가르선에 표정 오브 두게 멤버 와 진짜 무튜베 주부 오브스야서 진짜 간에 고고 요르 제가 디 당고도 근데스 고르선 기초 칼로 저주 직 랑고도 주부 오 정말사도 두게 랑고디 간 건조 슝기 지 공실로 서부터 내려야 더고 나제 디겔이야 직주체 디겔이야 길레 콘도야 지제 딜리아 토덤는 거 여러 봐. 딜리아 된자 토덤 여러 딜리아 가르스네. 된자 견제 여러 딜리아 가르스네. 랑고리 디게가 리튬보다 즉 쳔바. 토덤 쳔바. 디미기 짐주 토덤 쳔바. 딘제기 딜리아 칼로벨라기 칼로베 마웅베날리아 네주카르 유메기 딘제기 슈다요레 슈다 베네 차라퉁벨로 규메와 토크테제 주고담벨로 규메와 레주침부터벨로 규메와 안타나 지 내주 전부 이제 진로 인지 전부 제 준죽 제매매 루기 매와
0: 딘데 상마 토고 유바
1: 장모 임베 딘데레 신에 줄긴랑 거 단 주고 여러 봐 제가 뒤도 주다 여러 당 아주 예주 랑고 사진 다 기억 랑고디 전화 보내야 도란 수주 시봉하고 대전에 수수 수수 대 바로 봐 대야 마트나 라 Kerikilang gore ta sinyi yomare.
0: Si si.
1: Anzu shungu yi di yi kasana gondak chudu jubu ni jubu oja tuyen chugu yomare.
0: O, shi ba.
1: Shugay chudu ngawe yunime to tuyen chugu yomare. Ngawe ni gochun nime to.
0: Lise.
1: Rwa chudzan chudu gondak chudu jubu ta torang chudu ngawe borul tuyen chugu yomare sinyi so. Ta kerikyo ki lang gore tu jubu tanda owa yi na zanagol tuyen chimni todam chinyi yomare ba.
0: O, shi ba.
1: Ani ni madamba re mare. Ani jo kegi yore yomare chugu dili ya, kechu langgo dili ya, denzu yogi basi digi chan yore chan yomare. Ani chubu omi ni rani ya, chonglai denzu kenchu digi che yore che yomare rwa. Zewa kenchu ta ngonzo ta mangche chi chigi yore wengya, kechu langgo khachi lo nyi li shibshi che aso dili yina, lo chigli kenchu yogi basi yomare, lo nyi wadi kenchu basi di doksu cheche manyum che digi yore rwa. Di shibshi kwa tuju li du an shine nyugu yore,
0: chetan
1: khachi ya, dinaliya garisani genjuyuk basite zodeyo, tuju yodeyo, jik tsamemse. Dine ina kaluwe, kaluwe labda ne tuyendo re, ane tuyendo ngunjo kaluwe tuju re, ane ngunjo kaluwe tuju simzi re, sinye so tinte ki tuju nali ya tete yorwa.
0: Orwa.
1: Chata di yindu kalu dili ya mudatna ya ki nyamnyo shira mewarwa. Tinjak shije gali tigze ki tinte shenya gali ya tig madamba.
0: Orwa.
1: Temi girwa dhubi tinte lu che tarin zi togu tu shunglum tinto susu tu nyus meza di gali ya shunglum di yu mewarwa. Tinte ki nganzu nintu yoris. Chata nganzu di na lakpa da nganzu ki ju Lango di karasunde dhubu ocho marasudu dili ya lenek laki yomari dhubu oya. Lenek laki yomari la dhubu di karasunde dhugyo laki ki shokchang tangbo yukan liya pechu ngubo siya ki chirin di nalo liya dhugi menbe chirin chi kuwa diya ore. Fei yingyun saachi.
0: Lise lo lo.
1: Odi nesh kuwa diya ore. Dhugi menbe dhiri ki chirin yore. Chetan di yindu anzo todam che yindu kaji ki dhugi ime hako mudu sugu na dhugyo laki, rwa dhubay haku, dhubay khalubdi laki yore yomare. Modestan che dhubu ogi, dhugay sigi. Da dhubay, da susu pike tabdi uchu na, karasana di.
0: Chelay chabu che rwa.
1: Di yiji chigirwa. Di modestan ni resha, di moda resha rwa. Nangda mewe sochimendo dhubay ran laki yuwe, laki tenda ran, genjo dike pas chan yuwe tenda. Dhugyo laki na dhugi rwe tenda si dhubay lewe. Lep tuge mara la lewek samlo yo mara ba. Chata dinte chik ne ju gali ya dap diwa che dhubo odo hasi da. Ka chik dap diwa che kane ina ka cho cho da. Dinte chik dhubo o yundu chata di to li ya. Ke jo langwa dhubo o ma chok sa di. Ko zubo ne dan dinte chik gali ya le deo res. Chata di yundu di to li ganzo. Ke jo langwa dhubo o vi na di na ganzo todam gali ya. Da ganzo di korsungu dhubo o vi na anta. Dhugi chema chobwa dhugo gyezo langgo ki dhugi chewi nanda. Ana ji dhugo di pecho ki dawang chedi na lo liya. Pecho ngobo di dhugi, dhugi mare siya chi. Dine kwewe dhugo di yinba ina di zobo todam suyo chi horasana. Nganzo chomge su su su jimdru gyende todam chenpe todam chi gire
0: yasi di.
1: Zobo le nanti. Aranzo gyaga tanya na lasa kongjo ina lasa shi jadong yun shu guan li ju sikirwa. Jadong yun shu guan li ju di na liya. Nganzo nam yu dapde wu shen yun guan ju sikirwa. Gyende todam ju sikirwa. Di ju yi gan liya chi cho. Tāp mā chō kī chīmzī kī tōtam chāyā yōrī, nye chāyā tāyā yōrī, kōrīyīn chāyā yōrī, rūpā chīchā chāyā yōrī, kūnā chū dīnā liyā kārāsī nā lē chū ngōngō chāyā yōrī, dīnā liyā nē chū yōwī nā chū shūng kī chū yī lā ngō mā tāmbē sācī tīndē liyā tā, kīr kī mōtī tūñchā chū wō, mā wā wā pī kī chū wō ānyī yō mā rūpā, dīyā ngā chū jidān chā nā chū yī tōtam kī chīmlū nā lō liyā, dī liyā kī kī rī mbē yū chū chāyā chū yī mē sē, bē nā chōng kī nā 총조 총견의 권바스님 총견의 존스스데 주기 슝부 주기란 거 메스텔이야 주기란 거 이제 그 구지다 탁조 최고 유세 여러봐 근데 마다스 된들다 망조 대표 매자 아니 망조 먼저 결과 먼저 야마던 즉 뒤 가까지 뭐 디날 예스 계획을 배 달학 제레산지 팁으로 와 아치디 처음에 대연도 아니 오다 주고 어야 도스면 저 오고로 봐. 지난 뒤인데 뒤 예급이 토담 다 직제 마단스다. 만한 주 저교고 고고 주베 저야 이제 그다. 주면 그 대인데 대야 주고 이제 그다. 주지 척게 주고 만단데 아니 만한 주 계급 주베 어인데 뒤니 버르고 견다디. 근데 세장은 저 군이 갈이야 튼조 근데 저거 유매. 디삼 당으로면 또 계급 주고 그 주고 오기 랩제 로와 dhubu ogi lepche, di ochoog mara lepche, dil todam chinyache, pigeya shungi guji chebe dhubu onyi dhugo mewe ina, a pigeya manzo dhugyo liya tepdi mewe dhinti chaade yorwa. Chadan tizu ina nganzo yaga tanya nal ya kharasana chushingi shuju da kharasan di nal jautongi yun shu sikirwa, da dindegi kunyi ki moho sikirat, moho kunyi ki da pazu ki da gendach toad yorwa, dini gali ya pazu ki da tunjo khanze chigo ime da. Tunjot kandis chigu gore. Da yana dhugi rang dhubu o chogu mena. A bhiga ya shungi dhubu di dhigja yore. Shungu bhiga tenpo yore. Shungu dhubu laki sevri. Dina genjo sevri rwa. Denjari dala kevri sche. Bhiga dhigja yore. Che tizu kanga tida yore ba. Che zan zomu xe guayat kharasana. Dhugi chemo chogu dhugi chevu di todam chembat kharasana. Anzo kabri todam dangi mendo xe vrwa da. Todam dangi mendo xe du yu. Aranzu mangche gyaja gubju, gyajune gubjubudu li kharishigarasana, dazu kanga jimjun yendakwa todam chego yuwasurchira, samlu tangirila, dindirang shedigiri. Tungun toli ya jimjun yendakwa 이 침루 토덤디 된자가 침루 토덤디 가레스는 추고디 조교라기디 십시 십제 채련바 추고디 국자간에 미탁다 루이바 봐 답변이 사실 감로 추고디 국자 미숨대서 국자 미숨다가 두고 있나 가디 그 주지 찾아 달리 주고 유자 짐진 년도가 대가 들이야나 주지 찾아서 이제 당연히 요말에
0: 로
1: 요말에 토덤디 요말에 가르스는 국자 딱다 대로 개디 미태블로 위네 아니 짐주 년도가 될 토덤지 그래 미다 잘라 님도 로비네 짐주 년도가 토덤지 그래 디면도 주기기 토덤 참배 있는 건 짐주 견제 토덤 참배 딜리아 믹스에글레 내 차대어레스 자당 디이네 고난의 배 딜리아 치자다 르바 토덤 김이게 딜리아 가르 지 미마스슈리아 사지카젤리아다 슝그 추고 만단도 딜리아 교주 가르치고 이미 직제 가르고 제치고 이미 야 녀사슈야다 진제기야 슈이피야 소소간 니가 다세 진제기 슈이 계주레스 쇼진에 주고 초그마르스 토덤 십체 쇼진에 주고 언이 추고 매비네 디겐다 첨부 차송아 제단대 주진도 디간에 양조 직 세브셰 시주제 짐주 년도가에 디나리아다 지 짐주 긴제리 토덤리아 성대 제제 냠제이 토네 토덤 제브네 디초고스레 제단 디인데 다탄다 니자 창고 시위나 사고 공매 디제라 다 케스네 제 페제 니도 스톰데 디야 감도 주고 디 주고 언니 디지다 안체네 강가 예배 소체도 와 다 딩 아주 빛 샤비네 심이다 지지 소치레 샤다

바리앙 네기 추저다 고뮤다 디신 추게 동천제기 징에라다니 카조 콩두 추버제디 추당와티니 나와 신두 기바식시 네기 고타기 겨와티 쪼글룬라 템포르다시 추이 고슈레 겨와니 겨슈 토념 중요메다 추 추이 켄초수 주민양신두 네라 룽랍당 텝줄가신 사싱 책배 주준디 네기 듬버당 뚝슈기 젠두 그외 테니 양스싱앙 왜 새로에 벌럽기 띵니 슈라 추이 럽기 테니 얌염두 반미 요와티 게외 이라 박빕기 냠나 상부식 진발치 네라 조신 동치기 주중 동교량가 계시 네기 세모 다위기 와두 주중 동교를 신두 가시 주나 케남 개모 왕미도 조롱해 교가를 깨부 탕신기 판에 칼라 팍디 쿠심심강 공인계네 랑자라 외 새로에 남식 빙외 주디 네기 미리깡 다위 유바 네기 초르두 네기 주딘기 띵도 켄게말 네디 락바 추유낭도 족두 네모 신도 세월 치배 다위디 네기 통겐차치 급급라 Nyachun pozu jenshiki ngayki sormun singne shuiti shubata. Mitoa kumutashik ngoce suiki ngayki lakbar danne songshin. Ngaycu chusin tangdi chuge koksu chungchungne kyundu. Ngayla lupur tashi ke yangbar churjin. Chulang cachichi shiki ngayki tane korwe nyamnang char. Nime cachuti junshinki ziam. Chuyi ting kangde lengdur chemin neki namya sebur maduwa la. Tana chongkirki yusuyang nela chona kye chabu tiri yongxing. Chelung tang dimnyin tang. Tsemyun tuyusuyang nela chona tiri yongwa tini. Chochu chumu shiki nela ochiba tangja. Nerang chula dene tsuchu chegyur gashu yin. Jelu chikdung gubke jomin jiklu yakar nezu wana siti yar jorne, gyatso chimyu zinchung la nyamsu nyongwe gesan ting tangbu tichung. Ne zu, ifenjilin ki payudu ninshe de la, longfi lo yi nyanga gecha yuba geyi, yu di mingcha tiwe chi warche. Semu salifan la da ngegi lar yang, Halifaxir chinne, lo ti yarka mangchi wa tigar de. Ne zu, gase la liba shindu, 초가티루 제주로 루이 침바르 르와다 네츠 출르데네 베프르지 베스나다 밍납 링첸다 요르카 르탑체다 티신 노스웨스트 암탕 제바르 규바티니 모자르 힌두 치와 시랑지 뜨치웨 먹주 텐조 쳔므르 추구두 쿠스미르 추구두 제유바다 네츠 스테 박빙아 먹주 치니 주당디 침바티니 진제 Nyamka chona nida dianba shikri a. Gewe yi le simba derwe nangzui tini ngegi namyang jitame. Nyenshik nechui hangsang goba shik tuenba di. Norsi wesi zhi amtu chudongwe jenturi shik cheba dir shukbar mokchu soso ni chuchung tangwa shi. Mimang yuchur dedi jenturla demudawar yongwe chudu nechui yuchu yang yu. Congwe su lunglip mejing. Yuchu gyaka lunbe yugyu shikshi ngang patru tsuchu chi la jendur chuji tsangma rang rang ki ne la lo. Lupurtu taglin ne jina chenpo shik chi yungwa da. Tiche jina chimang tang chidu tu songtar namka yongsu jibshin geji yun la longchin tang ne tsulip langlong tu chur. Nge zu chuchung ki lunglip chenpo ru zhangnang buzamya mebar. Yorre likbar gyangshin takbe tambur tambe, lungki kerwe nyamna chala. Chuchung yuzam mbalip chenpu longdu korwa korwa da. Yuzam lipki zemur pangji laryang mala lung. Lungchinki chubbe ngaru chadu jwaba da. Yorre gigyang cita chadu jwabar chi. Ngaycu yorre ama jine lungchintang mrzin chadu chesing. Lungchinki Nyoham chenpyu ngezu perpyu surpyu che la, ngezur nyenchongki nyengdub denbar masi. Nyenpyun laki yuwa mebe cheksunda, tsukyu chewe jensunda dine
농립 침보 장례 대바 개뉴